Srpska pravoslavna crkva danas čini spomen i svetom knezu Lazaru. Po narodnom predanju, knez Lazar je slavio proroka Amosa, a to je verovatno izvedeno stoga što je uoči toga dana davao vojvodama poznatu kosovsku večeru. Sveti srpski knez Lazar rođen je u porodici Vlastelina Hrebeljanovića, Grbljanovića. Njegov otac Pribic Hrebeljanović bio je starešina u Prilepu kod Novog Brda. Odrastao je na dvoru srpskog cara Stefana Dušana. Car Dušan ga je visoko nagradio, poveravajući mu upravu nad Sremom i Mačvom. Oženio se Jevđenijom, u narodnim pesmama poznatoj kao Milica, ćerkom velikog župana Vratka, poznatog kao Jug Bogdan, koji je bio mudar čovjek i vodio je poreklo od Vukana Nemanjića. Lazar je imao tri sina, Stevana, Vuka i Lazara, i pet kćeri, Jelenu, Maru, Despu, Vukosavu i Milevu, koja se udala za turskog cara Bajazita. Kada je car Dušan umro, na prestolu ga je nasledio sin Uroš, koga je po priči uskoro ubio njegov staralac Vukašin Mrnjavčević, da bi postao vladalac svih srpskih zemalja. Posle bitke s Turcima na Marici, Vukašin biva ubijen, a za vladara je bio izabran knez Lazar, koji je, iako je bio izabran za cara, zadrža svoju kneževsku titulu. Bio je dobar vladar svom narodu, za sobom je ostavio manastire Ravanicu, Gornja i Vrdnik, nazvan Nova Ravanica, kao svoje zadužbine. U vrijeme njegove vladavine spojeni pritisci na Srbiju su ojačali, jedan broj srpske vlastele postali su turski podanici, mnogi srpski domovi bili su u plamenu. Lazarevi pokušaji da mirnim putem zaustavi tursku najezdu bili su bez uspeha i postalo je neizbežno da se srpska i turska vojska sudare. Srbi su odlučili da stupe u borbu i za bojno polje određeno je Kosovo. Dvije vojske su se sukobile 28. juna 1389. godine na Kosovu polju. O kosovskom boju srpski narod je ispevao mnoge pesme i skovao mnoge legende. Epilog kosovskog boja bio je porazan po srpsku državu i narod. U tim teškim prilikama carica Milica i visoki Stevan su uspjeli da sklope mir sa turskim carem Bajazitom, sinom poginulog cara Murata, i od tada je Srbija postala vazalna država turskoj carevini i morala je joj naplatiti danak u krvi.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 28. juna 1389. godine na Kosovu polju odigrala se Kosovska bitka. Posle zauzimanja Niša Turci su krenuli u dalje osvajanje Srbije. Kad je u tom pohodu turska vojska sa sultanom Muratom izbila na Kosovo polje, dočekala ju je vojska srpskih feudalaca predvođena knezom Lazarom. U žestokom sudaru brojno jača, bolje naoružena, čvršće organizovana turska vojska je izvojevala pobedu. U sukobu su poginula oba vladara, car Murat i knez Lazar. Na mestu pogibije kneza Lazara despot Stefan Lazarević podigao je mramorni stup na kome je ispisao reči izuzetne istorijske vrednosti i umetničke lepote. Na današnji dan, 1874. godine, umro je srpski političar Ilija Garašanin, jedan od vođa ustavobranitelja, ministar unutrašnjih poslova i predsjednik vlade Kneževine Srbije od 1861. do 1867. Njegovo delo Načertanije je prvi nacionalni program Srbije nakon oslobođenja od turske vlasti i bilo je temelj srpske spojene politike sve do Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1902. godine Sjedinjene Američke Države su kupile od Francuske za 40 milijuna dolara koncesiju za gradnju Panamskog kanala. 28. juna 1914. godine u Sarajevu su Gavrilo Princip i pripadnici organizacije Mlada Bosna izvršili atentat na Austro-Ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Sarajevski atentat je Austro-Ugarskoj poslužio kao povod za napad na Kraljevinu Srbiju, čime je otpočeo Prvi svjetski rat. Na Vidovdan 1919. godine u Versaju, nedaleko od Pariza, potpisan je mirovni ugovor između Nemačke vlade i predstavnika zemalja pobednica, čime je završen Prvi svjetski rat. Na današnji dan, 28. juna 1921. godine, donet je Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Vidovdanski ustav, kojim je novonastala država proglašena ustavnom, parlamentarnom i naslednom monarhijom sa dinastijom Karađorđević. Na današnji dan, 1938. godine, otkriven je spomenik neznanom junaku na Avali. Spomenik je podignut na mestu srednjovekovnog grada Zrnova na grobu nepoznatog srpskog vojnika poginulog 1915. godine. Na današnji dan, 28. juna 1948. godine, na drugom zasjedanju informacionog biroa u Bukureštu, doneta je rezolucija o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije. U rezoluciji Informbiroa Komunistička partija Jugoslavije je optužena za antisovjetsku politiku i politiku izdaje antiimperialističkog fronta. To je značilo i formalni raskid odnosa sa zemljama komunističkog bloka, blokada Jugoslavije i kampanje protiv jugoslovenskog rukovodstva koje su uslijedile trajale su do 1955. Na današnji dan, 28. juna 1977. godine, umro je srpski slikar Ivan Tabaković, profesor Akademije primijenjenih umjetnosti u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog modernog slikarstva. Njegova najznačajnija dela su Metamorfoze i Autoportret. Na današnji dan, 1989. godine, na Gazimestanu na Kosovu obeležena je 600. godišnjica Kosovske bitke. Centralni događaj na skupu kojem je prisustvovalo oko milion ljudi bio je govor tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića kojim je počeo meteorski uspon ovog srpskog političara. Na današnji dan 2001. godine bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević izručen je Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu kao prvi šef države koji je predat Međunarodnom sudu. Milošević je 27. maja 1999. optužen za zločine protiv čovečnosti, kršenje zakona i pravila rata i genocid tokom ratova u Hrvatskoj 1991. 1992. odnosno u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. i na Kosovu 1999. Na današnji dan 28. juna 2001. godine umro je američki filmski pozorišni glumac Jack Lemmon, jedan od najpopularnijih američkih komičara, dobitnik dva Oscara i nagrade za životno djelo Američkog instituta za film Spasite tigra i Neki to vole vruće.

kadar param hiç iyi, site pınav. Çiğ sitilem de gindiğim o pınav, de sartı pınav, anglal. Kadar param hiç iyi, şorcan, pomanuş. Ay, şorcan anda mandı. Ke, so gindi, apıra bir, pvime, vi ay site pınav ki, ke avem mangi. Kadi param hiç av, na kesi, kadi kaversi, apol me şuttem la romanes, perdal. Kenke, patiava ke, çişun doslengi konyi, kadi murisi. Kadi šajatoj, kadi mi bolden perdal, östu nešto na velmange. Vilatar, vikatar mu ropapo, vikatar mu rimami. Kadi paramiča lepurirom sapen las pingi šavorenge. Kadi paramiča, znači kadi nađom bud paramiči pen nas. Peko dol barila mu prea, ki vare, ka nači vore sa slerom, nas sa i TV vuri, nas radio vuri, ketanav nas lepurirom, ko tebe še sa me šavoratele, šu nas sa sme nađom, me... Maškal lepure, jos sako rajati me kamos maškal lente tavo. Maškal lepure len, dar si ti vos so godi so me akang, žan apte pa no. Kodi vreme kaver sas. Kodo kam i bon, avel anda manda akang kavri, te švaj pa nam maj dur. Bužen je, žan raz paramič te penen, anda dur mutani vorbide. Me kaha tjarov, manga.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je posljednji dan juna mjeseca, odnosno 30. juni. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje posljednje ovomjesečke emisije Popodne u 2 primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Pa evo, dragi slušalci, potrošili smo dakle i 6. mjesec u ovoj godini. Sutra ćemo zakoračiti u drugu polovinu 2026. godine, a sve ovo prati izuzetan meteorološki fenomen, tako reći. Naime, tokom današnjeg dana mislim da smo dostigli najtoplije temperature u ovoj godini. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava, dakle, izuzetno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 36 i 42 stepena Celzijusa, pogotovo u ovim jugoistočnim predelima, gde inače i na istoku ponegde pada i kiša i možda vlada i neko nevreme, ali u svakom slučaju, dakle, ovdje je najtoplije u ovom delu zemlje. U zapadnim predelima provladava sunčano i, kao što rekoh, toplo sa 36-40 stepeni Celzijusovih. Ono što sledi sutra, dakle, prvog dana jula meseca, meteorolozi predviđaju na čitavom području naše zemlje oblačno sa kišom, grmljavinom, pljuskovima, ali sa nižim temperaturama koje će se kretati između 35 i 37 stepeni Celzijusovih, a što se tiče četvrtka, tu već možemo da govorimo o nekim ljudskim temperaturama od 26, 28, 29 stepeni Celzijusovih, no sve dotle treba da izdržimo još ovih paklenih 40 i kusur stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas do 16 časova čekamo, dakle, na ovom broju. A mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: prošlog petka u 9. budimpeštanskom kvartu uz učešće malobrojne zainteresovane publike, poslanička grupa Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj održala još jedan forum.
1: Oni komunikacioni kanali kojima smo do sada pokušavali da dopremo do naših sunarodnika možda nisu bili toliko efikasni. Ne smatram da je neuspeh ako se skupio manji broj ljudi, jer taj manji broj ljudi je upravo imao takav razgovor koji je doveo do nekih novih zaključaka i vezan za dosadašnji rad. Bile su tu i oštre kritike i malo blaže kritike i podrška.
0: U Lovri prošle nedelje održan narodnosni dečiji kamp.
2: Za svaki dan smo organizovali takva zanimanja koje se vežu i za narodopis i za stare zanate. Uglavnom su vežbali deca tkanja, osim tkanja od gline smo pravili neku pepeljaru jer pošta je želio i ni ove godine nismo izostavili da pečemo kolač.
0: U Nemešnad u dvoru danas završava petodnevni folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Veseli Sandovčani.
3: Pripremamo se sa novom plesom Pomnišli, ples iz Makedonije i starije koreografije kao što je Busilegrad, Vladičin Han i igre iz Gnjilana. I naravno ove godine ćemo izvesti mađarske plesove i to ćemo probati ovom prilikom.
0: Eto, to su dakle glavne govorne teme u našoj današnjoj emisiji, a svemu ovome prethodi naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo niz govornih priloga u današnjoj emisiji. Tu je naravno i izveštaj našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja koji ćemo čuti pred kraj prvog dela magazina. U 15 časova uobičajeno javljamo se aktuelnostima iz Srbije, a i ovaj današnji magazin završit ćemo podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. E, ovdje ističemo da je veliki pesnik srpskog romantizma Branko Radičević umro na današnji dan 1853. godine, a u drugom delu emisije podsjetit ćemo se kratkog životnog puta ujedno i plodnog književnog stvaralaštva tog istaknutog pesnika. Također na današnji dan 1938. godine umro je srpski pisac, požarisni kritičar i diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki poznavalac jezika, član Srpske kraljevske akademije. 2011. godine na današnji dan umro je Emil Petrović, kompozitor, muzički direktor Mađarske opere, akademik. I na današnji dan 2023. godine, u 77. godini života, preminuo je pevač narodne muzike Sead Sejo Pitić, poznat između ostalog po izvedbi stih hita Plava žena, topla zima. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A u prvim trenucima naše emisije čujemo pozdravnu pesmu upravo od Seje Pitića, Plava žena, topla zima.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15 časova i 30 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Kao što smo na samom početku emisije rekli, danas se navršava 173 godine od smrti velikog srpskog romantičarskog književnika Branka Radičevića. U predstojećem delu emisije podsjetit ćemo se kratkog životnog puta, ujedno i plodnog književnog stvaralaštva tog istaknutog pesnika srpskog romantizma.

Radičević je uz Đuru Daničića bio najodaniji sledbenik Vukove reforme, pravopise srpskog jezika i uvođenja narodnog jezika u književnost. Napisao je svega 54 lirske i 7 epskih pesama, 2 odlomka epskih pesama, 28 pisama i 1 odgovor na kritiku. Branko Radičević je pored Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića bio najznačajniji pesnik srpskog romantizma. U spomen na pesničku zaostavštinu Branka Radičevića svake jeseni na Stražilovu u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu održava se manifestacija Brankovo kolo.

Branko Radičević je rođen u Brodu na Savi 28. marta 1824. godine u porodici Todora i Ruže Radičević, kćerke bogatog vukovarskog trgovca Janka Mihajlovića. Pošto je rođen dan uoči Svetog Aleksija, po njemu je i dobio ime Aleksije. Branko po ocu vodi poreklo starinom iz stare srpske Zete, pa se porodica zbog turskog nasilja selila preko Kotora i Budve u Slavoniju. Pred objavljivanje svoje prve knjige, svoje ime će promeniti u Branko. Brankov otac Todor je bio carinski činovnik, ali se također bavio i književnošću i preveo je sa nemačkog jezika Schillerovog Viljama Tela. Branko je imao brata Stevana i sestru Amaliju, koja je umrla u drugoj godini života. Majka Ruža umrla je prerano od tuberkuloze, kada je Branko bio dete. U rodnom gradu po Branku su nosile naziv dve škole, današnja gimnazija Matija Mesić i osnovna škola Đure Pirala u Brodskom Vinogorju. Jedna ulica je nazvana po njemu, a imao je i dve spomen ploče na rodnoj kući i starijoj gimnaziji, danas Mašinskom fakultetu. Pred rat 90. godina 20. veka sve je to uklonjeno, a od nestanka je sačuvana samo jedna spomen ploča sa Mašinskog fakulteta, koja se čuvala u depou Gradskog muzeja. Ona je nastojanjima Srba iz Broda 2018. godine opet na javnom mestu.

0: porodica mu se 1830. godine preselila u Zemun, gde je Branko završio 5 razreda srpske i nemačke osnovne škole. U gimnaziju u Sremskim Karlovcima se upisao 1836. godine. Sremski Karlovci i obližnje Stražilovo su imali velik uticaj na Brankova kasnija dela, od kojih su najpoznatija Đački rastanak, u kojoj izražava svoju želju da tu bude i sahranjen. Nakon završetka 6 razreda u Sremskim Karlovcima, 7. i 8. razred je završio u Temišvaru, gde mu je otac bio premešten 1841. godine. Godine 1843. je upisao studije prava u Beču, ali nakon 3 godine studija odustaje od fakulteta. Staro prijateljstvo porodice Radičević sa Vukom Karadžićem bila je Branku najbolja preporuka za stupanje u krug Vukovih saradnika i prijatelja. Kada mu je preminuo brat Stevan, Branko se zbratimio sa drugim mladim Vukovim sledbenikom, Đurom Daničićem. Branko Radičević je bio sledbenik ideja Vuka Karadžića. Svoju zbirku pod nazivom Pesme napisao je na narodnom jeziku. Branko Radičević je bio vesele naravi i pisao je najprije ljubavne i rodoljubive pesme. Kada se razboleo, počeo je da piše tužne pesme.
1: Sunce žeže, zapara je ljuta,

pored lirskih pesama, ljubav prema narodnoj poeziji uputila je Radičevića i na pisanje epskih pesama. Dve epske pesme izašle su 1851. godine kao druga zbirka pesama. Ostale neobjavljene pesme su izdane u zbirci iz 1862. godine. Branko Radičević se prvenstveno ugledao na narodnu deseteračku pesmu i na Đorđa Bajrona, ali nije uspeo da stvori ozbiljnija umetnička dela, pa njegov rad nije doživeo slavu njegovih lirskih pesama. Kao pristalica Vukovih shvatanja, Radičević je napisao alegoričnu satiričnu pesmu Put, uperenu protiv pseudoklasičke poezije i starog književnog jezika. U prvom delu pesme Radičević ismeva najvećeg Vukovog protivnika Jovana Hadžića, a u drugom delu pesme se veličaju reforme Vuka Karadžića.

Radičević je umro od tuberkuloze 1853. godine u Bečkoj bolnici, navodno na rukama Vukove žene Ane. Savremenik Lazar Zaharijević je to u svojim uspomenama negirao. Branko je umro sam tokom noći. Imao je 29 godina, opojan je u Grčkoj crkvi, a sahranjen na Bečkom groblju Svetog Marka. Postumno zbirku pesama je objavio njegov otac 1862. godine.

Srpska-bečka omladina Zora je 1883. godine ipak ispunila pesnikovu želju i prenela je njegove ostatke iz Beča na Stražilovo. Sve se to dogodilo za kratko vreme i na brzinu, jer je pretila opasnost da se tokom planiranog preseljenja Sanmarkovskog groblja izgubi svaki trag pesnikov. Bečka srpska omladina pod predsjedništvom Petra Despotovića je stvar pokrenula u Beču o Svetom Savi 1883. godine, a svečano preseljenje na Stražilovo završeno je 10. jula te godine na Brankovom visu kod Karlovaca. Po njemu se zovu danas trgovi u Sremskim Karlovcima i Zemunu, osnovna škola u Vranju, kao i osnovna škola u Smederevu. Imao je podignut spomenik u Slavonskom Brodu 1984. godine.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 30. juna 1470. rođen je Charles VIII, kralj Francuske, koji je ženitbom sa Anom od Bretanje dobio u miraz Bretanju posljednju neujedinjenu francusku oblast. Na današnji dan 1853. godine umro je pesnik Branko Radičević. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, a pravo i medicinu studirao u Beču. U Beču se susreo sa Vukom Karadžićem i dao veliki doprinos Vukovoj reformi jezika. Branko Radičević je pisao u to vreme modernu poeziju na narodnom jeziku, obogatio je mladalačkim duhom, novom formom i motivima. Na današnji dan 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su Turskoj rat. U rat sa Turskom Srbija je ušla sa namerom da pruži pomoć bosansko-hercegovačkim ustanicima. Verovalo se da je Turska slaba i da će ulazak Srbije u rat dovesti do opšteg ustanka na Balkanu. Za ovaj rat mobilisano je u Srbiji i Crnoj Gori 120.000 vojnika. Intervencija velikih sila dovela je do kratkotrajnog primirja, koje je prekinuto neuspelim pokušajem nove srpske ofanzive kod Đuniša. Na ponovnu intervenciju evropskih sila rat je okončan mirom 28. februara 1877. godine. 30. juna 1913. godine Bugarska je bez objave rata napala srpske trupe na Bregalnici i Grčke u Egejskoj Makedoniji, čime je počeo drugi balkanski rat. Po završetku prvog balkanskog rata izbio je spor između balkanskih saveznika Srbije, Bugarske, Rumunije i Grčke oko podjele teritorije na Balkanu posle proterivanja Turaka. Beč i Berlin nastojali su da razbiju slogu balkanskih država. U sedmodnevnoj bici na Bregalnici bugarska vojska je poražena. Avgusta 1913. potpisan je mirovni sporazum u Bukureštu kojim su utvrđene nove granice između balkanskih zemalja. Milan Rakić, jedan od najpoznatijih srpskih pesnika, umro je u Zagrebu 30. juna 1938. godine. Rođen je u Beogradu 1876. Studirao je prava u Beogradu, a diplomirao u Parizu. Napisao je 50-ak pesama originalnog poetskog stila i savršene forme. 30. juna 2001. godine jugoslovenska glumica Tijana Kondić dobila je na filmskom festivalu u Puli u Hrvatskoj Zlatnu arenu za najbolju žensku ulogu za film Nataša. To je bilo prvo učešće filma iz Savezne Republike Jugoslavije na ovom festivalu od raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.